Así. Unsur janabi inda sayri wa hadar walaka kharim ni bijahim ni mudar tafadalal ala ya rabbi an uzar fika u fi khair al wara nur al nizar adaitani ya khaira din khalwat an yasalil wa'da bi afdal ma'ad وهبت لي فضلا الى الجنان يرفع كل ابن بالعدنان